0: Nok en gang ønsker vi god morgen og velkommen til frokostshow.
1: Det er onsdag I dag.
0: Det er det. Plutselig onsdag.
1: Må si det høyt sånn at onsdagsfølelsen kommer.
0: Ja. Ja.
1: Har ikke kommet helt inn I løypa enda denne uka her.
0: Føles som tirsdag selvfølgelig, ja, men det det. Naturlige grunner til det. Vi har den 27. mai, klokka passert 6:30. Frokostshow holder det gående frem til klokka 10 også I dag.

0: Dette frokostshowet på EDFM. Skulle vi prøvd oss på en liten wake-up call, kanskje?
1: Ja, det burde vi jo prøve. Hvis du kjenner noen som har bursdag fremover, så det bare å melde på til wake-up call på enfm.no. I dag sender vi en hilsen til Mikael Røvik Kleve, som blir 14 år. Der kommer det hilsen fra mamma, pappa, Mie, Sofie, og Marius og Sander. Vi tar opp telefonen og ser om vi får tak I Vilde Iversen. Hun blir 26 år I dag, og hvis hun tar telefonen, så får hun kake.
0: Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
0: En wake up call for 1-5.
2: Ja, jeg var våken den gangen her da.
0: Det var det jeg ventet på at du skulle ringe.
2: Det småbarn, vet du.
0: Ja.
2: Jeg ble advart, eller jeg fikk beskjed om at jeg ikke måtte ha på å ikke forstyrre den gangen her da.
0: Akkurat.
2: Jeg har vel forsøkt å forstyrre det.
1: Står det? Vi har prøvd før, altså.
2: Ja, det har jeg veldig flink svigerinne som ordnet.
0: Ja. Ja, og det hun som står bak denne gangen også. Hilsen fra svigerinne, svigerbror, Ulrike og Mathias.
2: Ja, kanskje.
0: Det står det at tradisjonen tror, så vi venter på wake up call.
2: Ja, det var nok det.
0: Du har ikke fått kake før da, eller?
2: Nei, jeg har ikke det. Nei. Jeg har alltid sovet gjennom. Jeg håper egentlig at dere skulle ringe, for jeg har ikke laget en kake eller noe som helst selv til deg. Det var bra.
0: Ja,
1: perfekt. Ja.
0: Nydelig, dagens bursdagskake skal du I alle fall få. Hva ellers en kake bringer dagen da?
2: Nei, det noe jobb da. Vi skal gifte med neste helg, altså ikke noe til helgen, men neste helg, så glir litt over I bryllupsforberedelser og sånn.
0: Oi,
2: men,
0: oi, oi.
2: Nå blir det jo kake da. Ja. Så da spørste du meg for å invitere liksom svigerfamilien og mamma, pappa og resten egentlig.
0: Jeg alltid rute til bryllupet da?
2: Ja, egentlig. Der jeg står bare på han som ute på sjøen da. Kjem, håper han kommer igjen.
1: Det kjedelig hvis, han, hvis været stopper bryllupet.
2: Ja, det ser dårlig ut nå med tornen regn.
0: Så. Ja. Hvor stor marginen da?
2: Tirsdag til lørdag.
0: Ja. Tirsdag til lørdag, ja.
2: Det noen dager da.
0: Burde være innenfor.
2: Det bør gå fint
0: da. Ja da. Ja. Da får du ha en ordentlig fin bursdag, og masse lykke til med bryllupsforberedelser og bryllup når den kommer.
2: Ja, takk, takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Klokka har passert 8:30 på en grå og våt onsdagsmorgen. Håper du likevel har en fin start på dagen sammen med oss her I frokostshowet. Tenk deg at du står der med ei bøtte sand og ei plastpanne I hendene, og plutselig så du Norgesmester.
1: Oi!
0: Ja.
1: Hvordan det mulig?
0: ja, det skal du få høre mer om ganske snart. One of these days I'm gonna get things right. I'm gonna start doing my business in the daylight.

0: Vår wake-up call ruller videre hverdagen, cirka 7.20 her I frokostshowet. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: I dag så sendte vi I går en hilsen til Mikael Røve Kleve som blir 14 år I dag, men det var Vilde Iversen som fyller 26 år I dag som stakk av med dagens bursdagskake.
2: Hva du vil det?
0: Gratulerer med dagen!
2: Tusen takk!
0: En wake-up call fra 1FM.
2: Ja, jeg var våken den gangen her da.
0: Det var det jeg ventet på at du skulle ringe.
2: Ja, jeg småbarn, vet du.
0: Ja.
2: Jeg ble advart, eller jeg fikk beskjed om at jeg ikke måtte ha på noe ikke forstyrre den gangen her da.
0: Akkurat.
2: Jeg har vel forsøkt å utfordre det.
1: Står det? Vi har prøvd før, altså.
2: Ja, det har jeg veldig flink svigerinne som ordnet.
0: Ja. Ja, og det hun som står bak denne gangen også. Hilsen fra svigerinne, svigerbror Ulrikke og Mathias.
2: Ja, kanskje.
0: Det står det at tradisjonen tror, så vi venter på wake-up call.
2: Så. Ja, men, det var nok det.
0: Du har ikke fått kake før da, eller?
2: Nei, jeg har ikke det. Nei, ja. Jeg har alltid sovet gjennom. Jeg håper egentlig at dere skulle ringe, for jeg har ikke laget kake eller noe som helst selv til deg. Det var bra.
0: Ja,
1: perfekt. Ja.
0: Nydelig, dagens bursdagskake skal du I alle fall få. Hva ellers en kake bringer dagen da?
2: Nei, det noe jobb da. Vi skal gifte med neste helg, altså ikke noe til helgen, men neste helg, så glir litt over I bryllupsforberedelser og sånn.
0: Oi.
2: Nå blir det jo kake da. Ja. Så da spørste du meg for å invitere liksom svigerfamilien og mamma og pappa og resten egentlig.
0: Alltid ute til bryllupet da?
2: Ja, egentlig. Der jeg står bare på han som ute på sjøen da. Jeg håper han kommer igjen.
1: Det kjedelig hvis, han, hvis været stopper bryllupet.
2: Ja, det ser dårlig ut nå med tornen regn.
0: Ja. Hvor stor marginen da?
2: Tirsdag til lørdag.
0: Ja. Tirsdag til lørdag, ja.
2: Det noen dager da.
0: Burde være innenfor.
2: Det bør gå fint.
0: Ja, da. Ja. Da får du ha en ordentlig fin bursdag, og masse lykke til med bryllupsforberedelser og bryllup når den kommer.
2: Ja, takk, takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.